ji ber ku giringiya xaya ku di pêşa saziya gihîştiya finalê de û ku bandûra wê jî ya raste raste li ser ku rêzbendiya û poneriya katîvên dabişkirina ka cîhanê ya rastî û exlaqiya ku mezin hezkirî valûbûlê tê naskirin.

çanda Hristiyanya yek ji çandên herî biyanî û bandora dîroka mirov bahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sordên ku rûj hilatî yên kevnar, soranî, qebatiye û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovan tên xancê û dest pê dikin û heta digihêja muzîka klasîkî rojavayî. Wekî berhemên baca û ku muzartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê û wêja fikrê xiristiyaniya edebetiya cîhanê ku şêwaz kiriye û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî kosînat ku ejensir di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodatire û heta digihêje nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna lêwaz yan jî krolik sen narî û jî ku teknokî jî li dora jî ku pirtûkên wan jî tîşî ku sambûrên xiristiyanî ne û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî çanda civakiya xiristiyaniya ji hinêkirina ku îsa mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şandeya soma dibêje û ev jî dilovaniya ku evîna bê şert û merjên û alîkariya xizên ku û belga gazên nirxu herî birinde û vê nêzîkbûnê di dîrokê de jî ku rêvekiriye ji bo ku avakirina ku pergalên alîkariyê civakî û nexweşiyên û ku sîwerxaniyê û malbat û zewar

harê bikeve O bi ber bayê bikeve û here Em bi ber bayê zilm û zora dijmin ketin O di xeribiyê de derketin Yara min tu were

hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtina di navbera Serokkomara Erdogan û Serokkomara Sûrî Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê jî di heman pêş de jî dê çare ku çavdêrîkirina ka êdî navbera wezareta nişandiya teknîkî yên her du ku welatiyan de duwarê dîrokê wekî ku bazirganî û rehiya sînorê rêveberiya koçberiya de xeba dekî zêde tîre û hev pare bê meşandin. Oliver, em gişin davê xelika me ya îro ku ejûliyana were bûm riya radyo denan. Gelek spas ji bo komperkirina we û her tim hindikê pixweşiyê de bimînin.

dest nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav vera Zerokomara Erdogan û Zerokomara Sûrî Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeke ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî. Dê çare ku çavdî

Jako li gel kore va bir ya kro barin tekniki de speçe kirina unu ja kirina riyen dina vara her du baja roken. El Arabistani ko jara de sekel gundawari hamaye kiriya. Ud vijer çovaye de jiko taybatiya ko afsalatiya kharubaye hatiya rakirin. U bedene kore jad reja hiyaweji 400 metreye hatiya çekirin. Da koş bu ko. Xerûbariya hatiye û rejandina ka ku afseta ya nû ku amade dibe û ev xebata jî dibin çavdêriya devra ku gundawarî cîranê ya ku başûr de wekî ku veşeka ji planên bilindkirina ka asta binsaziya û hesinkirina ka hatçûna şoneyên devra ya hatiye meşandin.

ya civîneka ku xebatê li gel fermandariya kolbikariya navxayiya parêzgeha kiriye di civînê de jî kokeşpêdanê herî dawî yên ku rewşa ulîkariya hatiye nirxandin û planên ku û tedbîrê girtiye yên ku ji bo ku xurtkirina ewlehiya û ku aramiya hatiye gotbêje kirin û wezîrê ku fermaniya da ku tedbîrên ewlîkariya li gorî ku planên pijrandina werin zêdekirin asta hevhengiya kewşûbandina meydaniya werê ku bilind kirin û persîvdana bilez ji bo ku hemû giriya û bûyerên were dabîrkirin da ku ewlehiya welatiyan bêtir bibe.

gafên ber bi xurt kirina tekeliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî lez bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku gul bêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû hilmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hikûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku jin û avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurtkirina avakariya Sû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Jin û avakirina û pêşxistina baş aran. Mijara sereke ye. Yed hevdîtinê bi wezîrê karên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû hilmaz. Li gel wezîrê karên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûdiyê jî Mistifa Pirrza pêk anî. Û ev hevdîtina jî bu ku bal firomeka ku girîng e. Ji bu kot bêje kirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdanînên dê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e. Û ev wî he dûmdare û ji bu ku jiyana gin ve can da ku ew ji dariya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûrî jî bibe dabîrkirina xalên sereke yên gotbêje li sektora Afdaniye de. Bu ezmura Tirkiye, duvarı paymana kare u Afdaniye de jiko balyoza yalmaz tırdi. Yalmaz da cem dama jubinde jiko balkışan diye serşine yenmezen o pengehina pişkeftiye ye sektora ko payman kariya u Afdaniye ko Tirkiye jeji astin herimi u nav devleti de yeji u piştikire ya hukuki u ko zagn ol sanas ya aliye Tirkiye ko ama da buna haji ya tamam nişan da ya. İş bu ko piştikiş kirina ko piştikire ya bir ferajı Suriye re ne tene de az tabikanina de zarar dede ya belki ji duvari pişkistina bin saziye hukuki u darıştan ya ko Darıştani azakonin ufak hıstına esumaniyako, partikiyako, gredaya breve brinako operasyon inmezin en jinu beji avakirne deye. Oku modele Türkiye'ci jinu avakirne deji ji aliye xave ku vezire Mustafa Pirrza hesna ku tikiliyan bre atiya yindiru kaha yin ku her duva gel deji uval atiyan deji ku greda de. Uwe bitay betiji. Da zaninin ku